0: Gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewar hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na dindindin.
1: Idan baka da katin zabe lalle ne a je a rijista a ofishin hukumar zabe INEC dake helkwatan karamar hukumar ku.
0: Ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka, yancinka.
0: Kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan kasar sa, kasa kuma tana da hakki kan mu baki daya. Dan haka mu zama yan kasa na gari, mu je domin karbar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.
2: Ita katin zabe.

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Tunin hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai munzalin shekaru 18 ku hanzarta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata. Kazalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026. Ku je don yin rijista a yau. Ba sai gobe ba domin muhimmiyar dama ce gare ku. Kuriyarka, ɗancinka. Katin zabe shaida ce ta ɗan ƙasa na gari kuma ana buƙatar ganin katin a yayin wasu hidindimun ƙasa daban-daban. Don haka kada a bar ku a baya. Ku je hedkwatar ƙaramar hukumar zabe da ke yankin ƙaramar hukumar ku. Kada zaman layi ko dogon jira ya zama dalilin nuna kasala. Ku je a yi da ku. Wannan saƙo ne daga kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jiha, Honorable Usman Shehu.